Han har levd sitt liv i stillhet. Ingen store ord, ingen farge, sterke bilder har han målet der han for. Bare stille blyg beundring over alt som finnes på jord. Bare mjuke merker står fint

Den startar vi med idag. Det är sommar, det är sol och det är söndag. Det är ju, alltså det är ju sommar, det är sol, det är ju måndag. Men okej, okay, det spelar ju inte så stor roll. I alla fall så var det Nora Brockstedt och Studiokoret och Egelmon Iversens orkester. Och vi startar Fevikarerna idag med Johan Backe i Våle som skriver: nu som vi skriver augusti kan vi inte undgå att tänka på att hösten och skolestart närmar sig. Som barn så syntes jag det var som vemodig att se i reklamen i papiraviserna att nu var det klart för skolestart, och med stora bokstaver stod det att det var tillbud på penaler och ransler. Jag önskade att sommaren kunde vara evig med bading i sjön och fisking i älva. Men alla äventyr har ju en slut och så också långa ferier. Klimaförändringarna har ju också gjort att vi får en Indian Summer antagligen. Så ja, det har mycket fint att se fram till angående bading framöver. Vals i august med Trygve Hoff får fram den födelsen. Tore Johan Backe i Våle önskar oss fortsatt god sommar.

Vals i August, Trygve Hoff. Spelad för alla de som gärna vill att det ska dröja kvar en liten stund, den här härliga sommarkänslan. Det är ju fint i augusti, man märker en sån där liten skarp het i luften, men jamen, så är det många uker kvar alltså. Och det som är fördelen med augusti är att alla bären kommer. Idag i ferievikarierna så ska vi ta en liten sviptur på cykel till Kiev samman med Jakob Andersen Sayed som gjorde det i somras. Och i tillägg till det så ska vi ta en 18 dagars tur, så det blir mycket turcykling och turgåing i ferievikarierna idag.

En liten tur till Bergen tog vi med Knutsen och Ludvigsen. Och vi ska vidare, vi ska till Massachusetts och så ska vi till Ottawan efter det. Och så ska vi på långtur tillsammans med Andreas Blauval i den norska turistföreningen.

0: Savann och Hands Up. Vi ska på långtur varje måndag, så drar vi alltså ett sted
1: I Norge. Jag ser ut över det som heter Fortunsdalen. Jag sitter heldigvis inne I en varm och koselig hytte. De flesta andra gästerna här på denna betjente hytta som heter Nørstedalseter, de har fullført frokosten. Och jag sitter med en kaffe och ser ut över en grön och frodig dal. Men jag ser också lite

0: Andreas Blauvall är på langtur. Du har precis startat langturen. Och du kom ju med en härlig då, sån här packelista. Vad må man? Du ska ju gå hytte till hytte. Och du kommer till 18 olika hytter alltså.
1: Det gjør jeg, og hyttene jo veldig forskjellige. Noen betjente, hvor du får tre retters middag og frokost og matpakke og kaffe, mens andre selvbetjente, hvor du handler fra matlagere og ordner deg selv. Men det jo litt av charmen også, å besøke ulike DNT-hytter I fjellet.
0: Og du, hvilken den lengste turen du skal ta?
1: Det faktisk I dag, 24 kilometer fra Nørstedalsheter og over til Sognefjellshytten.
0: Så det, vi har ju hört vad du har packat, men vad har du på dig?
1: Idag blir det mycket ull för det blir kallt idag. Jag har packat med mig en shorts I säcken, men den har jag inte brukt ännu. Så det är ull innerst och så är det två eller tre lager utanpå och idag blir det regnbuksa också. Dessvärre kan man si, men jag har sett på värmeldingen att det ska bli bättre efter vart. Så det är ju man må packa mycket kläder alltså på en tur som detta.
0: Ja precis, så tänker jag att det viktigaste må ju vara det du har på fötterna. Vad har man på fötterna?
1: Du, jeg har ullsokker, alltid ullsokker. Det ingen bomullsokker med meg på tur. Og så har jeg gått med ullsokkerskift I sekken. Og så har jeg solide fjellsko. Og et lite sånn luksustips da, hvis man vil ha det, det å ha med seg noen flipflops eller crocs eller noen sandaler. For det deilig når du kommer fram på hytta og putter de der tunge støvlene I tørkerommet hvis de litt våte, og så labber rundt I flipflops på hytta. Og det kan jo være kjekt hvis du skal krysse en elv også, bare skoene. Og så tøffler det inne da.
0: Du, kommer du å krysse med mange elver forresten?
1: Jeg vet at jeg har noen elvekryssinger I dag, men de kan vades eller gå på stein og sånn, så det skal gå ganske bra. Og heldigvis videre på turen så det mange bruer som satt ut for å gjøre kryssingene lett, så det ganske greit.
0: Hva skal man tenke på når man skal krysse en elv? For her har det jo faktisk skjedd ulykker I somras.
1: Altså heldigvis så det mange bruer, men hvis du må krysse, så ofte stien lagt sånn at den går der hvor det lettest å krysse. Det kan være steiner som du kan hoppe over, men min erfaring da, det at de første elvene du krysser, eller bekkene eller elvene du krysser på tur, det de vanskeligste, fordi at du har ikke helt funnet formen, og så blir det lettere etter hvert, fordi du har litt erfaring. Men det jo flere og flere som går med staver, og det kan være lurt å ha med staver på langtur uansett, og de stavene gjør jo at kryssingene blir litt lettere, du har litt bedre balanse, så det kanskje det beste tipset.
0: Så jag fick ju som sagt några tips om hur man packar säcken och det beror ju på om du ska på långt alltså sova I tält eller kanske undvika det. Men vindsäck,

0: Det är en billig, det är kanske det viktigaste. Det må man ha med sig.
1: Ja, många vet inte vad vindsäck är för något. Jag visste heller inte det förr jag blev ivrig I friluftslivet, men vi kallar det för tynn, vad ska man säga, tynn duk som är vindtätt och vanntätt och den väger ju väldigt lite, kostar inte mycket, kan köpas brukt då eller du kan låna av en vän. Och den kan du då brette över där, sitta inne I, hvis du trenger lite paus från vinden eller du blir kall eller du kanske har skadat dig, så kan du sitta inne I den och då är det varmt och tätt.
0: Och den håller någorlunda på kroppstemperaturen en bra stund.
1: Ja, det blir lunt och gott in I den I alla fall. Jag testade det både på sommar och vinter, inte för att jag har längtat men för att jag har haft lust att testa det. Och det är gör underverker. Och visst du trenger då emot förmodning och vänta på hjälp eller trenger bara en lång paus så är det gott att sitta inne I den.
0: Andreas, du får ha riktigt god tur. Så där helt till slut, vad är det godaste du har med dig I säcken?
1: Det är ju det morsomste spørsmålet, kanske. Jag tänker att man måste ha med ett eller annat som ger lite sån lyxusfølelse på tur. Så för denna gången för mig så är det en god spekepølse som jag kutter upp med kniv. Men andra gånger, hvis jag har lite kortare tur, så plejer jag unna mig. Det hörs kanske lite rart ut, men jag har med någon ägg för det syns jag är otroligt fint att steka eller koka ägg på med den typen. Packar det in I en sock eller något sånt då. Och så gör jag det. Så mitt råd, sista råd, det är att finna liksom en eller två små lyxusting som inte väger så mycket som du kan kosa dig med på tur.
0: Andreas, ha en riktigt god tur.
1: Tusen tack.

Det var Oddvars VM-polka det med nya Ringnesin. Och vi ska från polka till samba. Det kan kanske passa bra att dansa runt lite grann. För det är kallt på sina ställen. Johnny skriver till exempel att han nettopp har fyrt i vedovnen på hytta. I Kringla för utför Nova är det bara 7 röd och regn. Från yttre Nordfjord skriver Johnny det. Du får värma dig på både på pejsen och kanske ta några danssteg.

0: Luntan och Tre små ord. Och nu har Rune Johansson dykt ner i arkivet och hittat dagens 50-åring.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring är Chicago och balladen If You Leave Me Now, som blev utgitt 30 juli 1976 och blev en topp 5 hit i många land. Den gick helt till topps både i England och USA, men i Norge var den som bäst på en fjärde plats. Det var första gången en Chicago singel toppa singellista i USA, men albumet den var på, Chicago 10, gick kun till en tredje plats och upprätthållt inte räcka med 5 raka första platser på albumlista. Chicago 10 sålde allikevel gott. De mottok platina-trofé för 1 million solgte exemplar, och i tillägg påskjønt plateselskapet Columbia, bandet med ett drøyt 10 kilo tungt stykke platina, laget av smykke- og klokkeprodusenten Cartier. Peter Cetera skrev låta, som handler om at jeg-personen ber partneren om at kjærlighetsforholdet ikke skal ta slutt. Teksten og melodien bekler flere følelser, og brukt i utallige sammenhenger på TV og film. Den oversatt til mandarin, finsk og en rekke andre språk, og spilt inn av danseband, discoartister, rappere, kor og orkester. Det finnes innspillinger i musikalske stilarter som bossa nova, country, reggae, vise, sleger, shadowsgitar, saxofonmusak, techno og trance, så det er låt som er coveret i sjeldent mange varianter. Her er Peter Cetera og Chicago med If You Leave Me Now.

0: Super. Det är Chicago med If You Leave Me Now. Fram till nyheterna så blir det en gammal goding från början av 90-talet. Här är Eivind Blunk som rejdar och nu ska han ut på race. Det passar bra för efter nyheterna så ska vi race mye.
1: Det blir lite trist att ta farväl med muttern min och särlig med bitten. Og fatteren sa til meg en kveld, skulle ønske jeg var rik og 19. Vi loper først til København,

David Carlyle med Circle in the Sand. Fick starta denna timmen på ferievikarierna där vi alldeles strax får besök utav Norges mest populära ordförare var han när han var ordförare. Och nu är han stortingsrepresentant, sitter för KRF på tinget. Han tog nämligen en liten cykeltur i somras ner till Kiev. Och det för att samla in pengar. Vi ska möta Jonas Andersen Sayed om en liten stund. Och så ska vi förstås ut på Sätervollen tillsammans med Christian Saxlund. Men nu ska vi börja med en av lyttarnas melodiönsker. Har akkurat landat i sofan efter landsfestivalen på Voggo förra veckan. Fantastiska dagar med mycket god musik och dans och inte minst tjecke folk i alla äldre. Siden detta är en konkurrens vart det kåren mäster i både dans och i de olika instrumentgrupperna. Jag vill gärna hedra alla vinnare med ett musikalskt inslag. Det må bli Meistervalsen. Den är mest spilt utav Sigbjørn Bernhoft-Osa, men jag vill träcka fram Sindre och Kos inversion, speciellt då. Sindre och Ko deltog nämligen på landsfestivalen. De gick helt toppskiktet i år, men en fantastisk insats. Tack för dansen denna gången, kommer ifrån Västlänning.

0: Arne Strömbergs orkester med Sommarbrev. Han blev valgt in som 17-åring som kommunstyrelserepresentant i Soppendal i 2015. Och kort tid efter det så engagerades han sig i Kristelig Folkepartis ungdom. Och i 2018 så blev han inställd och senare valt som Soppendals KRFs ordförandekandidat föran kommunvalget i 2019. Och då var du den yngsta ordföraren i norsk historia. Jonas Andersen Sayed, som är min sommargäst. Jonas, visst du tänker tillbaka på den dagen när du övertog det där ordförarsedet. Kan du beskriva den dagen för oss?
1: Nej, jag syns fortsatt det är ganska uvirkligt att tänka tillbaka på. Jag följer fortsatt att jag är ganska ung. Jag har ju inte fyllt 30 ännu, men nu är det ju ja, snart 20 år siden ja. At jeg fikk det privilegiet å få lov å være ordfører i hjemkommunen. Og det var jo først da jeg fikk det smykket rundt halsen, at jeg kjente at oi, dette er jo faktisk ekte.
0: og då, det måste ju ha farit igenom tankar då. Klarer jeg det her, eller?
1: Ja. Og jeg følte jo allerede fra det første spørsmålet jeg fikk om jeg ville stille som ordførerkandidat for partiet, ja. Da var jo min umiddelbare reaksjon at nei, det kan jeg jo ikke. Jeg hadde sittet en periode i kommunestyret og syntes det var veldig spennende, men hadde tenkt at nå, det får holde med en periode, og så kan jeg få meg en utdannelse og få litt andre erfaringer. Men så derfor takket jeg jo nei første gang, og det var jo litt på grunn av alder og erfaring og og det at jeg tenkte, jeg hadde jo mine tanker om hvordan en ordfører ser ut, og litt sånn standing i lokalsamfunnet, men så klarte de å overbevise meg til å stille som kandidat, men tenkte vel egentlig ikke før, og kanskje etter valget, når vi så at vi gjorde et veldig godt valg, og var i posisjon til å få ordførervervet, at jeg tenkte at dette kan jo faktisk skje.
0: Det angret du da, eller? Eller?
1: Det var noen tidspunkt der jeg lurte på om dette var en god idé, men jeg tror nok jeg hadde en ganske god innstilling, så jeg har prøvd å videreføre i de senere vervene jeg har hatt, at en må ha en viss ydmykhet med seg. Jeg er politiker og er jo velt inn på et program, og har noen tydelige meninger, så jeg er jo helt uttrykk for i en valgkamp, men samtidig så må en være litt ydmyk, og spesielt i en ordførerjobb, så må en være lyttende, en må prøve å få til gode prosesser der en involverer EU-politikere fra andre partier og resten av lokalsamfunnet og administrasjon. Og det var jo det jeg synes var det aller gøyeste med ordførerjobben, når en klarer å samle politikere og ansatte og et lokalsamfunn til å jobbe mot felles mål.
0: Och det gick ju väldigt, väldigt, väldigt, väldigt bra. Alltså, du, i såna här undersökelser så visade det sig att du var landets mest populära ordförare. Så det gick ju väldigt, väldigt, väldigt bra. Och en av de sakerna som du gjorde då, det var ju att du tackade nej till lönsökning. först och främst, varför gjorde du det?
1: Det handlar ju om i den livssituasjonen som jeg var i, og så jeg til dels fortsatt, er at jeg kom rett ifra en tilværelse som student. Og det var på en måte den livsstilen som jeg levde, og så jo at ordførerlønnen var jo høy. Og det er klart at det skal jo være mulig å være ordfører, komme fra mange ulike typer stillinger, og det er en veldig krevende rolle med mye ansvar. Men for min del så kjentes det veldig rett å heller da kunne bruke en del av disse pengene som da kommunen sparte seg til andre gode formål i kommunen.
0: Så, ja, var det sånn at du nesten tilgikk fra studentkollektivet og inn på ordfører?
1: Ja, ikke bare nesten. Det var det som var tilfellet. Og så hadde jeg en veldig god lønn som ordfører, som gjorde at jeg kunne etter hvert kjøpe meg et eget hus som jeg fortsatt bor i.
0: Och så blev du ju alltså stortingsrepresentant för KRF. Det är bara ett år sedan som du gick in, eller hur länge har du suttit?
1: Ja, jag är fortsatt på mitt första år. Uh-huh. Så det har varit en stor omställning. Jeg gikk jo av som ordfører i 2023, etter kommunevalget da, og hadde egentlig da igjen tenkt at jeg skulle ha en periode ut forbi politikken og få litt andre erfaringer.
0: Tilbake til studentkollektivet, eller?
1: Ja, jeg bodde faktisk i et halvt år i et kollektiv der med en kompis. Men jeg hadde jo et veldig spennende halvår der jeg var praktikant på den norske ambassaden i Wien.
0: Ja.
1: Der jeg jobbet med en organisasjon som heter Organisasjon for sikkerhetssam med Europa, for jeg har alltid vært engasjert i internasjonale spørsmål, og spesielt etter krigen i Ukraina, så det er jo noe som jeg har engasjert meg mye i, så det var veldig lærerikt å få vært på innsiden av norsk utenrikstjeneste i en periode, og jobbet med tema som engasjerte meg, og så kom jeg tilbake fra dette oppholdet, og hadde på det tidspunktet egentlig ingen verv i partiet, og så jeg startet nominasjonsprosessen i KrF i Rogaland, der jeg ble luftet som kandidat, og jeg endte opp som første kandidat der, og kom inn på Stortinget nå med siste valg i fjor.
0: Ja, precis. Og det var säkert lite en omställning, men då hade du i alla fall känt lite grann på maktens tinder, för att säga så.
1: Ja, jag ska inte sammanligna rådhus i Sokndal med Stortinget. Det är lite annan følelse att gå in dør opp hver morgen och det å være på talerstolen, men absolut, och jeg kjenner veldig på det, at det er et stort ansvar å si der, men samtidig er hvor viktig det er at vi lufter frem både ansvaret, men også viktigheten av den jobben som blir gjort rundt omkring i alle landets kommuner. Mm. Og at det er viktig at vi har en ansvarsdeling, for jeg tror jo ikke at alle løsningene som er like gode i Oslo eller i Sokndal, for den saks skyld, er de beste i alle andre kommuner.
0: Vi skal prate mer med Jonas, som jeg kallade for Jakob helt i starten av sendingen. Og så viser det seg at du har en lillebror som heter Jakob.
1: Det er
0: det är så typiskt mig, jag säger så fel på namn hela tiden. Ni får ta det som du får ta det som en sån här kul sak på familjemiddagarna. vad gör lillebror för någonting?
1: Han studerar i Bergen.
0: Ja, han lever studentkollektiv. Vi ska alltså sagt alldeles strax prata mer med Jonas, men först är Supertramp.

0: Supertramp Dreamer. Jonas Andersen Sayed är min sommargäst och var alltså landets yngsta ordförare när han satt och var ordförare i Soknedal. Nu sitter han på Stortinget för KRF. Och jag skrev till dig, Freddy, jag läste en artikel att du tog en liten sviptur på cykel till Kiev i somras.
1: Ja, jag vet inte om jag ska kalla det en sviptur, men jag tänker ju att det är ett perspektiv där att det att det går an att cykla ifrån Norge till Ukraina på ett par veckor. Det visar ju att det som sker där, det är ju faktiskt inte så långt undan som jag kanske kan tänka in emellan.
0: Exakt. Vi ska tillbaka till den cykelturen, men det är inte den första cykelturen du har tagit till Kiev. Fortell.
1: Ja, det är första turen jag har till Kiev, men ja. När jag var ordförare för nå tre somrar sedan så cyklade jag ifrån Soknedal till Orka vänskapskommun i Västukraina. Så då cyklade jag ifrån Soknedal och så tog jag färja till Danmark och så cyklade jag genom Danmark och Tyskland och Polen och så kom jag fram 10-11 dagar senare.

0: med tennene som står på stasjonen og glad kommer rennende mot meg.
1: Og du bør sende Lars Martin Myhres Måkene. Ja, sommargjest Jonas Andersen Sayed, stortingsrepresentant från KRF, en gång för några få år sedan, landets yngsta ordförer. Vad ditt förhåll till Måker?
2: Det är nog ambivalent på sitt bästa. Det är ju mye Måke där jag kommer ifrån, men speciellt i Egersund där jag gick på vidaregående skola och i Stavanger där jag bodde ett par år. Og de er jo berykta, Mågen i Stavanger. De er jo enorme når du sitter der på Domkirkeplassen, og du må ikke finne på å prøve å nyte et måltid der, for da blir du angrepet.
1: De er så små bussar, som min mamma brukar säga. Det kom en måke stor som en liten buss. Har du blivit trådstjålet mat av en måke?
2: Jeg er det, ja. Så det kan jeg bekrefte av erfaring.
1: De kan vara så. Men for å snakke om hatet da, vad ska vi göra för att motverka det?
2: Det börjar ju med kvar enkelt. Det tror jag på sån, men man ska ge upp det perspektivet att kvar enkelt kan ha en påverkan i den här världen. Men så tror jag ju också att det viktigaste är att vi inte slutar och snacka sammen. Och det gäller ju på alla nivåer. Så att man ju snackar med dig med uenighet om och försöka förstå var de kommer ifrån. Og kanskje jeg komme litt ut av okka tanke om at alle ser verden på helt samme måte som vi gjør, at det ikke stemmer. Og så tror jeg, og det tror jeg er et perspektiv her i Norge, at Norge er jo et veldig sekulært land blitt. Altså, som politiker for KrF så er jo jeg kanskje et litt annet perspektiv enn veldig mange andre. Tror jeg er veldig viktig i mitt liv. Mm. Og jeg er kristen selv, og tok et aktivt valg mens jeg var ungdom. Det er det mange i Norge som ikke har, men at den ligger vel en forståelse for at for ganske mange milliarder av verdens befolkning så har religion og tro fortsatt en veldig viktig rolle. Det tror jeg er noe som mange her ikke har med seg når en prøver å forstå litt av den verden som der ute.
1: Vi är framme vid de fasta spörsmålen, Jonas, och börjar med din bästa sommarmat.
2: Sommar för mig det är ju grilling, och jag liker gott att vara ute. Så jag, och det enklaste en kan grilla det är ju pulse. Så det funkar väldigt gott, enten det är hemma på grillen eller det är ute på tur.
1: Okej, och så bästa sommarminne?
2: Det var sommaren för... Men jeg tenker tilbake, sommeren før jeg ble ordfører, så 2018, da var vi en vennigjeng som kjørte til Istanbul i noen gamle folkevogner. Da kjørte vi gjennom baltiske land og inn i Ukraina, så det var faktisk, da hadde jeg, det var jo sånn, det var egentlig på den turen jeg ble godt kjent med Ukraina.
1: Det var det første turen til Ukraina?
2: Ja, nei, det var min andre tur til Ukraina, men da var vi... Da kjørte vi til Odessa, og så tok vi et frakteskip til Istanbul fra Odessa, sammen med masse ukrainske trailersjåfører. Så det var en unik opplevelse som jeg ikke vil glemme. Og så kjørte vi Balkan tilbake.
1: Hva var det med de her ukrainske lastbilsjåførene som gjorde
2: det? Nei, det var bare en fascinerende erfaring, for vi var de eneste turisterne ombord på det skipet.
1: Og ni blir bjudna på mye, kan jeg tenke meg.
2: Ja, absolutt.
1: Værsta insektsopplevelse?
2: Ja, jeg var aktiv i speideren i mange år i min barne- og ungdomstid, og da var det en tur der vi var på tur, og det var så vanvittig med mygg, og vi sov ute. Så jeg husker jeg bare låste meg inn i soveposen, og på et tidspunkt så tok jeg hånden ut bare for å sjekke. Og når jeg da så på hånden min, tok hun inn igjen og lyste på med hovedlykt, og så var hun helt svart av mygg og knott. Så det var ikke en god opplevelse.
1: Frestar ikke til gjentag. Du, når du

0: cyklade nu? Du cyklar från sted till sted. Du sov inte ute eller sov du?
1: Nej, då sov jag indörs, men det blev en blandning av privat övernatta bland annat hemma hos den finske sportsministern.
0: Jaha.
1: Som kom från KRF sitt systerparti I Finland, så det var väldigt hyggligt. Och så sov jag I lite campinghytte och hotell.
0: Ja. Riktigt. Så kul då. Och så, helt till slut, tusen tack för det första för att du kom och var min sommargäst. Du har en önskelåt, fortell om denna.
1: Ja, då vill jag höra Tilda Bøslegat av Tønes, som är, det är nog den mest kända sockendølen som är. Han är en känd norsk visesanger och en skicklig fargeklatt och det ser lite gøy med denna låten som är titeln på ett av hans album. Det var att jag när jag var ordförande jag var styreleder I Tilda Bøslegat. Så en del av den frustrationen som kom ett uttryck I den sangen, den føler jeg träffligt.
0: Okej. Okay. Och Tilda Bø, vem var hon bara så du får en slags bakgrund?
1: Det var en dama som jag tror ikke det var så vanvittig mye unikt med hun, men hun la igjen seg en liten arv ja. Som hun som ble, det ble opprettet et legat ifra. Så men alle I Sokndal vet hvem Tilda Bø og det jo en liten park som oppkalt etter hun.
0: Ja. Vi skal høre Tilda Bøs legat. Tønnes, tusen takk for at du kom og ha en fortsatt god sommer.
1: God sommer.

tønne så til det bøs legat var det som Jonas Andersen Syed ønskade sig. Nu är det Beach Boys.

Boys och Californian Girls. Alldeles strax nyheter här på kanalen och vi fortsätter ju förstås ut över dagen, hela dagen med både sommarmusik och sommarstämning och massor med fin musik. Julio Iglesias, Caminito fram till nyheter.

Den startar vi med idag. Det är sommar, det är sol och det är söndag. Det är ju, alltså det är ju sommar, det är sol, det är ju måndag. Men okej, okay, det spelar ju inte så stor roll. I alla fall så var det Nora Brockstedt och Studiokoret och Egelmon Iversens orkester. Och vi startar Ferievikarierna idag med Johan Backe i Våle som skriver: nu som vi skriver augusti kan vi inte undgå att tänka på att hösten och skolestart närmar sig. Som barn så syntes jag det var så vemodig att se i reklamen i papiraviserna att nu var det klart för skolestart, och med stora bokstäver stod det att det var tillbud på penaler och ransler. Jag önskade att sommaren kunde vara evig med bading i sjön och fisking i älva. Men alla äventyr har ju en slut och så också långa ferier. Klimaförändringarna har ju också gjort att vi får en Indian summer antagligen. Så jag har mycket fint att se fram till angående bading framöver. Vals i august med Trygve Hoff får fram den födelsen. Tore Johan Backe i Våle önskar oss fortsatt god sommar.

i august, Trygve Hoff. Spelad för alla de som gärna vill att det ska dröja kvar en liten stund, den här härliga sommarkänslan. Det är ju fint i augusti, man märker en sån där liten skarphet i luften, men jamen, så är det många uker kvar alltså. Och det som är fördelen med augusti är att alla bären kommer. Idag i ferievikarierna så ska vi ta en liten sviptur på cykel till Kiev samman med Jakob Andersen Sayed som gjorde det i somras. Och i tillägg till det så ska vi ta en 18-dagars tur, så det blir mycket tur, cykling och turgåing i ferievikarierna idag.

En liten tur till Bergen tog vi med Knutsen och Ludvigsen. Och vi ska vidare, vi ska till Massachusetts och så ska vi till Ottawan efter det. Och så ska vi på långtur tillsammans med Andreas Blauval i den norska turistföreningen.

0: Andreas Blauval är på langtur. Du har precis startat langturen. Och du kom ju med en härlig då, sån här packelista. Vad må man? Du ska ju gå hytte till hytte. Och du kommer till 18 olika hytter alltså.
1: Det gjør jeg, og hyttene jo veldig forskjellige. Noen betjente, hvor du får tre retters middag og frokost og matpakke og kaffe, mens andre selvbetjente, hvor du handler fra matlagere og ordner deg selv. Men det jo litt av charmen også, å besøke ulike DNT-hytter i fjellet.
0: Og du, hvilken den lengste turen du skal ta?
1: Det faktisk i dag, 24 kilometer fra Nørstedalsheter over til Sognefjellshytta.
0: Så det, vi har ju hört vad du har packat, men vad har du på dig?
1: Idag blir det mycket ull för det blir kallt idag. Jag har packat med mig en shorts I säcken, men den har jag inte brukt ännu. Så det är ull innerst och så är det två eller tre lager utanpå och idag blir det regnbuksa också. Dessvärre kan man si, men jag har sett på värmemeldingen att det ska bli bättre efterhvert. Så det är ju man må packa mycket kläder alltså på en tur som detta.
0: Ja precis, så tänker jag att det viktigaste må ju vara det du har på fötterna. Vad har man på fötterna?
1: Du, jeg har ullsokker, alltid ullsokker. Det ingen bomullsokker med meg på tur. Og så har jeg gått med ullsokkerskift I sekken. Og så har jeg solide fjellsko. Og et lite sånn luksustips da, hvis man vil ha det, det å ha med seg noen flipflops eller crocs eller noen sandaler. For det deilig når du kommer fram på hytta og putter de der tunge støvlene I tørkerommet hvis de litt våte, og så labber rundt I flipflops på hytta. Og det kan jo være kjekt hvis du skal krysse en elv også, bare skoene. Og så tøffler det inne da.
0: Du, kommer du å krysse med mange elver forresten?
1: Jeg vet at jeg har noen elvekryssinger I dag, men de kan vades eller gå på stein og sånn, så det skal gå ganske bra. Og heldigvis videre på turen så det mange bruer som satt ut for å gjøre kryssingene lett, så det ganske greit.
0: Hva skal man tenke på når man skal krysse en elv? For her har det jo faktisk skjedd ulykker I somras.
1: Heldigvis så det mange bruer, men hvis du må krysse så ofte stien

0: Men vindsäck, det är en billig, det är kanske det viktigaste. Det må man ha med sig.
1: Ja, många vet inte vad vindsäck är för nå. Jag visste heller inte det för jag blev ivrig I friluftslivet, men vi kallar det för tynn, vad ska man säga, tynn duk som är vindtätt och vanntätt och den väger ju väldigt lite, kostar inte mycket, kan köpas brukt då eller du kan låna av en vän. Och den kan du då brette över där, sitta inne hvis du trenger lite paus från vinden eller du blir kall eller du kanske har skadat dig, så kan du sitta inne I den och då är det varmt och tätt.
0: Och den håller någorlunda på kroppstemperaturen en bra stund.
1: Ja, det blir lunt och gott in I den I alla fall. Jag testade både på sommar och vinter, inte för jag har längt det men för jag har haft lust att testa det. Och det är gör underverker. Och visst du trenger då emot förmodning och vänta på hjälp eller trenger bara en lång paus så är det gott att sitta in I den.
0: Andreas, du får ha riktigt god tur. Så där helt till slut, vad är det godaste du har med dig I säcken?
1: Det är ju det morsomste spørsmålet, kanske. Jeg tenker at man må ha med ett eller annet som gir litt sånn luksusfølelse på tur. Så for denne gangen for meg så det en god spekepølse som jeg kutter opp med kniv. Men andre ganger, hvis jeg har litt kortere tur, så pleier jeg å unne meg. Det høres kanskje litt rart ut, men jeg har med noen egg. For det synes jeg utrolig fint å steke eller koke egg på med den type. Pakker det inn I en sokk eller noe sånt da, og så gjør jeg det. Så mitt råd, siste råd, det å finne liksom en eller to små luksusting som ikke veier så mye som du kan kose deg med på tur.
0: Andreas, ha en riktig god tur.
1: Tusen takk.

Det var Oddvars VM-polka det med nya Ringnesin. Och vi ska från polka till samba. Det kan kanske passa bra att dansa runt lite grann. För det är kallt på sina ställen. Jonny skriver till exempel att han nettopp har fyrt i vedovnen på hytta. I Kringla för utför Nova är det bara 7 röd och regn. Från yttre Nordfjord skriver Jonny det. Du får värma dig på både på pejsen och kanske ta några danssteg.

0: Luntan och Tre små ord. Och nu har Rune Johansson dykt ner i arkivet och hittat dagens 50-åring.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring är Chicago och balladen If You Leave Me Now, som blev utgitt 30 juli 1976 och blev en topp 5 hit i många land. Den gick helt till topps både i England och USA, men i Norge var den som bäst på en fjärde plats. Det var första gången en Chicago singel toppa singellista i USA, men albumet den var på, Chicago 10, gick kun till en tredje plats och upprätthållt inte räcka med 5 raka första platser på albumlista. Chicago 10 sålde allikevel gott. De mottok platina-trofé för 1 million solgte exemplar och i tillägg påskjønt plateselskapet Columbia, bandet med ett drøyt 10 kilo tungt stykke platina laget av smykke- og klokkeprodusenten Cartier. Peter Cetera skrev låta som handler om at jeg-personen ber partneren om at kjærlighetsforholdet ikke skal ta slutt. Teksten og melodien bekler flere følelser og brukt i utallige sammenhenger på TV og film. Den oversatt til mandarin, finsk og en rekke andre språk, og spilt inn av danseband, discoartister, rappere, kor og orkester. Det finnes innspillinger i musikalske stilarter som bossa nova, country, reggae, vise, sleger, shadowsgitar, saxofonmusak, techno og trance, så det er låt som er kovret i sjeldent mange varianter. Her er Peter Cetera og Chicago med If You Leave Me Now.

Super. Chicago med If You Leave Me Now. Fram till nyheterna så blir det en gammal goding från början av 90-talet. Här är Eivind Blunk som rejdar och nu ska han ut på race. Det passar bra, för efter nyheterna så ska vi race med igen.

Red Carlisle med Circle in the Sand. Fick starta denna timmen på Ferievikarerna där vi alldeles strax får besök utav Norges mest populära ordförare var han när han var ordförare. Och nu är han stortingsrepresentant, sitter för KRF på tinget. Han tog nämligen en liten cykeltur i somras ner till Kiev. Och det för att samla in pengar. Vi ska möta Jonas Andersen Sayed om en liten stund. Och så ska vi förstås ut på Sätervollen tillsammans med Christian Saxlund. Men nu ska vi börja med en av lyttarnas melodiönsker. Har akkurat landat i sofan efter landsfestivalen på Voggo förra veckan. Fantastiska dagar med mycket god musik och dans och inte minst tjeckefolk i alla äldre. Siden detta är en konkurrens vart det kåren mäster i både dans och i de olika instrumentgrupperna. Jag vill gärna hedra alla vinnare med ett musikalskt inslag. Det må bli Meistervalsen. Den är mest spilt utav Sigbjørn Bernhoft Osa, men jag vill träcka fram Sindre och Kos inversion, speciellt då. Sindre och Ko deltog nämligen på landsfestivalen. De gick helt toppskiktet i år, men en fantastisk insats. Tack för dansen denna gången, kommer ifrån Västlänning.

0: Arne Strömbergs orkester med Sommarbrev. Han blev valgt in som 17-åring som kommunstyrerepresentant i Sockendal i 2015. Och kort tid efter det så engagerades han sig i Kristelig Folkepartis ungdom. Och i 2018 så blev han inställd och senare valt som Sockendals KRFs ordförandekandidat föran kommunvalget i 2019. Och då var du den yngsta ordföraren i norsk historia. Jonas Andersen Sayed, som är min sommargäst. Jonas, visst du tänker tillbaka på den dagen när du övertog det där ordförarsedet. Kan du beskriva den dagen för oss?
1: Nej, jag syns fortsatt det är ganska uvirkligt att tänka tillbaka på. Jag följer fortsatt att jag är ganska ung. Jag är ju inte fullt 30 ännu, men nu är det ju ja, snart 7 år siden at jeg fikk det privilegiet å få lov å være ordfører i hjemkommunen. Og det var jo først da jeg fikk det smykket rundt halsen, at jeg kjente at oi, dette er jo faktisk ekte.
0: og då, det måste ju ha farit igenom tankar då. Klarar jag det här, eller?
1: Ja. Och jeg følte jo allerede fra det første spørsmålet jeg fikk om jeg ville stille som ordførerkandidat for partiet, da var jo min umiddelbare reaksjon at nei, det kan jeg jo ikke. Jeg hadde sittet en periode i kommunestyret og syntes det var veldig spennende, men hadde tenkt at nå det får holde med en periode, og så kan jeg få meg en utdannelse og få litt andre erfaringer. Men så derfor takket jeg jo nei første gang, og det var jo litt på grunn av alder og erfaring og og det at jeg tenkte, jeg hadde jo mine tanker om hvordan en ordfører ser ut, og litt sånn standing i lokalsamfunnet, men så klarte de å overbevise meg til å stille som kandidat, men tenkte vel egentlig ikke før, og kanskje etter valget, når vi så at vi gjorde et veldig godt valg, og var i posisjon til å få ordførervervet, at jeg tenkte at dette kan jo faktisk skje.
0: Det angret du da, eller?
1: Det var noen tidspunkt der jeg lurte på om dette var en god idé, men jeg tror nok jeg hadde en ganske god innstilling, så jeg prøvde å videreføre i de senere vervene som jeg har hatt, at en må ha en viss ydmykhet med seg. Jeg er politiker og er jo velt inn på et program og har noen tydelige meninger, så jeg er jo helt uttrykk for i en valgkamp, men samtidig så må en være litt ydmyk, og spesielt i en ordførerjobb, så må en være lyttende, en må prøve å få til gode prosesser der en involverer EU-politikere fra andre partier og resten av lokalsamfunnet og administrasjon. Og det var jo det jeg synes var det aller gøyeste med ordførerjobben, når en klarer å samle politikere og ansatte og et lokalsamfunn til å jobbe mot felles mål.
0: Och det gick ju väldigt, väldigt, väldigt, väldigt bra. Alltså, du, i sådana här undersökelser så visade det sig att du var landets mest populära ordförare. Så det gick ju väldigt, väldigt, väldigt bra. Och en av de sakerna som du gjorde då, det var ju att du tackade nej till lönsökning. Först och främst, varför gjorde du det?
1: Det handlar ju om egentlig den livssituasjonen som jeg var i, så jeg til dels fortsatt er at jeg kom rett ifra en tilværelse som student. Og det var på en måte den livsstilen som jeg levde, og så jo at ordførerlønnen var jo høy. Og det er klart at det skal jo være mulig å være ordfører, komme fra mange ulike typer stillinger, og det er en veldig krevende rolle med mye ansvar. Men for min del så kjentes det veldig rett å heller da kunne bruke en del av disse pengene, så da kommunen sparte seg til andre gode formål i kommunen.
0: Så, ja, var det sånn at du nesten tilgikk ifrån studentkollektivet og inn på ordføret?
1: Ja, ikke bare nesten. Det var det som var tilfellet. Og så hadde jeg en veldig god lønn som ordfører, som gjorde at jeg kunne etter hvert kjøpe meg et eget hus som jeg fortsatt bor i.
0: Och så blev du ju alltså stortingsrepresentant för KRF. Det är bara ett år sedan som du gick in, eller hur länge har du suttit?
1: Ja, jag är fortsatt på mitt första år. Så det har varit en stor omställning. Jeg gikk jo av som ordfører i 2023, etter kommunevalget da, og hadde egentlig da igjen tenkt at jeg skulle ha en periode ut forbi politikken og få litt andre erfaringer.
0: Tilbake til studentkollektivet, eller?
1: Ja, jeg bodde faktisk i et halvt år i et kollektiv der med en kompis. Men jeg hadde jo et veldig spennende halvår der jeg var praktikant på den norske ambassaden i Wien.
0: Ja.
1: Der jeg jobbet med en organisasjon som heter Organisasjon for sikkerhet sammen med Europa, for jeg har alltid vært engasjert i internasjonale spørsmål, og spesielt etter krigen i Ukraina. Så det jo noe som jeg engasjert meg mye i, så det var veldig lærerikt å få vært på innsiden av norsk utenrikstjenesten i en periode, og jobbet med temaer som engasjerte meg. Og så kom jeg tilbake fra dette oppholdet, og hadde på det tidspunktet egentlig ingen verv i partiet. Og så jeg startet nominasjonsprosessen i KrF i Rogaland, der jeg ble luftet som kandidat, og jeg endte opp som første kandidat der, og kom inn på Stortinget nå med sist valg i fjor.
0: Ja, precis, og det var säkert en liten omställning, men då hade du i alla fall känt lite grann på maktens tinder, för att säga så.
1: Ja, jag ska inte sammanligna rådhuset i Sokndal med Stortinget. Det är lite annan känsla att gå in dörr upp kvar morgon och det att vara på talarstolen, men absolut, och jeg kjenner veldig på det, at det et stort ansvar å si der, men samtidig hvor viktig det at vi lufter frem både ansvaret, men også viktigheten av den jobben som blir gjort rundt omkring i alle landets kommuner, og at det er viktig at vi har en ansvarsdeling, for jeg tror jo ikke at alle løsningene som er like gode i Oslo eller i Sokndal, for den saks skyld, er de beste i alle andre kommuner.
0: Vi skal prate mer med Jonas, som jeg kallade for Jakob helt i starten av sendingen, og så viser det seg at du

0: Har du en lillebror som heter Jakob?
1: Nej.
0: Det är så typiskt mig, jag säger så fel på namn hela tiden. Ni får ta det som, du får ta det som en sån här kul sak på familjemiddagen. vad gör lillebror för någonting?
1: Han studerar i Bergen.
0: Ja, han lever studentkollektiv. Vi ska alltså sagt alldeles strax prata mer med Jonas, men först är Supertramp.

0: Supertramp Dreamer. Jonas Andersen Sayed är min sommargäst och var alltså landets yngsta ordförare när han satt och var ordförare i Soknedal. Nu sitter han på Stortinget för KRF. Och jag skrev till dig, Freddy, jag läste en artikel att du tog en liten sviptur på cykel till Kiev i somras.
1: Ja, jag vet inte om jag ska kalla det en sviptur, men jag tänker ju att det är ju ett perspektiv det att det går an att cykla ifrån Norge till Ukraina på ett par veckor. Det visar ju att det som sker där, det är ju faktiskt inte så långt undan som jag kanske kan tänka in emellan.
0: Exakt. Vi ska tillbaka till den cykelturen, men det är inte den första cykelturen du har tagit till Kiev. Fortell.
1: Ja, det är första turen jag har till Kiev, men ja. När jag var ordförare för nå tre somras i så cyklade jag från Soknedal till Orka vänskapskommune i Västukraina. Så då cyklade jag ifrån Soknedal och så tog jag färja till Danmark och så cyklade jag genom Danmark och Tyskland och Polen och så kom jag fram

0: Børresen, Lars Martin Myhres Måkene. Ja, sommargjest Jonas Andersen Sayed, stortingsrepresentant från KRF, en gång för några få år sedan, landets yngsta ordförare. Vad ditt förhåll till Måker?
1: Det är nog ambivalent på sitt bästa. Det är ju mycket Måke där jag kommer ifrån, men speciellt i Egersund där jag gick på vidaregående skola och i Stavanger där jag bodde ett par år. Og de er jo berykta, Mågen I Stavanger. De er jo enorme når du sitter der på Domkirkeplassen, og du må ikke finne på å prøve å nyte et måltid der, for da blir du angrepet.
0: De er så små bussar som min mamma brukar säga. Det kom en måke stor som en liten buss. Har du blivit trådstjålet mat av en måke?
1: Jeg det, ja. Så det kan jeg bekrefte av erfaring.
0: De kan vara så. Men for å snakke om hatet, vad ska vi göra för att motverka det?
1: Det börjar ju med hver enkelt. Det tror jag på sån men vi ska ge upp det perspektivet att hver enkelt kan ha en påverkning I den här världen. Men så tror jag ju också att det viktigaste är att vi inte slutar och snacka sammen. Och det gäller ju på alla nivåer. Så att man ju snackar med dig med uenig om och försöker förstå var de kommer ifrån och kanske komma lite ut av åka tanke om att alla ser världen på helt samma måde som vi gör att det inte stämmer. Och så tror jag och det tror jag är ett perspektiv här I Norge att Norge är ju ett väldigt sekulärt land blitt alltså som politiker för KrF så är jag kanske ett lite annat perspektiv än väldigt många andra tror är väldigt viktigt I mitt liv. Mm. Og jeg kristen selv og tog et aktivt valg mens jeg var ungdom det det mange I Norge som ikke men at den ligger vel en forståelse for at for ganske mange milliarder av verdens befolkning så religion og tro fortsatt en veldig viktig rolle det tror jeg noe som mange her ikke med seg når en prøver å forstå litt av den verden som der ute
0: Vi är framme vid de fasta spörsmålen, Jonas, och börjar med din bästa sommarmat.
1: Sommar för mig det är ju grilling, och jag ligger gott att vara ute. Så och det enklaste den kan grilla det är ju pulse. Så det funkar väldigt gott, enten det är hemma på grillen eller det är ute på tur.
0: Okej, och så bästa sommarminne?
1: Det var sommaren för... må jeg tenke tilbake. Sommeren før jeg ble ordfører, så 2018, da var vi en vennigjeng som kjørte til Istanbul I noen gamle folkevogner. Da kjørte vi gjennom baltiske land og inn I Ukraina, så det var faktisk... Då hade jag det var ju sån det var enkelt på den turen jag blev gott känt med Ukraina
0: och då för det första turen till Ukraina.
1: Ja. Nej, det var min andra tur till Ukraina, men då var med då körde med till Odessa och så tog med ett frakteskip till Istanbul ifrån Odessa samman med massa ukrainska trailerchaufförer så det var en unik upplevelse som jag inte vill glömma och så körde med Balkan tillbaka.
0: Vad var det med de här ukrainska lastbilschaufförerna som gjorde
1: det? Nej, det var bara en fascinerande erfaring för mig var de enda turisterna på det ombord på det skipet.
0: Och ni blir bjudna på mycket kan jag tänka mig.
1: Ja, absolut.
0: Värsta insektsupplevelse.
1: Ja, jag var aktiv I spejderen I många år I min barn- och ungdomstid och då var det en tur där vi var på tur och det var så vanvittigt med mygg och vi sov ute. Så jag husker bara låste mig in I sovepåsen och på ett tidspunkt så tog jag honom ut bara för att checka. Och när jag då såg på honom med tog hon in igen och lyste på med hovlykt och så var det helt svart av mygg och knott. Så det var inte en god upplevelse.
0: Frestar inte till gentag. Du när du cyklade nu, du cyklar från Sten

0: til stede? Du sov ikke ute, eller sov du ute?
1: Nei, da sov jeg inndørs, men det ble en blanding av privat. Overnatta blant annet hjemme hos den finske sportsministeren,
0: jaha,
1: som kom fra KrF sitt søsterparti i Finland, så det var veldig hyggelig. Og så sov jeg i litt campinghytte og hotell.
0: Ja. Riktigt. Så kul då. Och så, helt till slut, tusen tack för det första för att du kom och var min sommargäst. Du har en önskelåt, fortell om den.
1: Ja, då vill jag höra Tilda Bøslegaard av Tønes, som är det är nog den mest kända sockendölen som är. Han är en känd norsk visesanger och en skicklig fargeklatt och det ser lite gøy med denna låten som är titeln på ett av hans album. Det var att jag när jag var ordförande jag var styreleder i Tilda Bøslegaard, så en del av den frustrationen som kom ett uttryck i den sangen, den føler jeg treffelig.
0: Okej. Okay. Och Tilda Bø, vem var hon bara så du får en slags bakgrund?
1: Det var en dama som jag tror ikke det var så vanvittig mye unikt med hun, men hun la igjen seg en liten arv, ja, som hun som ble, det ble opprettet et legat ifra. Så men alle i Sokndal vet hvem Tilda Bø er, og det jo en liten park som er oppkalt etter hun.
0: Ja. Vi skal høre Tilda Bøs legat. Tønnes, tusen takk for at du kom og ha en riktig fortsatt god sommer.
1: God sommer.

Tønnes og Tilda Bøs legat var det som Jonas Andersen Syed önskade sig. Nu är det Beach Boys.

Boys och Californian Girls. Alldeles strax nyheter här på kanalen och vi fortsätter ju förstås ut över dagen, hela dagen med både sommarmusik och sommarstämning och massor med fin musik. Julio Iglesias, Caminito fram till nyheter.

Hej och välkommen till Madde Spiller Svensk Special. MSSS blir det väl då. riktigt varmt välkomna ska du vara. För det här blir ett lite annorlunda Madde Spiller Svensk. På grund av att jag spelar in det här och det här då går medan jag är på ferie, så har jag ju inte möjligheten till att få in dina historier och dina önskemål. Så därför får du helt enkelt bara stå ut med mina texter och min musik de närmaste gångerna. Men jag lovar dig att du ska få både underhållning och du ska få lov att tänka efter lite grann. Du ska kanske få lov att skratta lite grann och kanske till och med känna en liten klump i halsen. Så jag kastar mig helt enkelt ut i det. Detta är Madde Spiller Svensk Special. Välkommen ska du vara.

Yes, you can go 15 degrees steerboard. Pappas stämme beordrar manskapet lugnt över radiosambandet. Det som kommer tillbaka genom radion, eller walkie-talkien, eller vad det nu är, det är ett eneste surr av upphissade stämmer. Jag kan icke skille ut ett eneste begriplig ord ur sörjan av knatter, radiosus och förvrängte stämmer. Pappa står lugnt och ser på hur det enorma fartyget lukeparkerar inne i docken på hamneverkstädet. Det ser hela tiden ut som om båten ska skrapa in i betongen på bägge sidor. Det kan icke vara mer än en eller ett par meters klarering. Stille och smidig som en ballettdansös glir hon, för alla skip är en hund har pappa förtalt, glir hon in och på plats. Lugnet sänker sig på bryggan, för sällan om pappa har varit helt rolig så har minst en styrman gnagd lite på en nail. Jag har betraktat det hela från min plats längst bak och av och till från en av bryggvingarna. Hur får du till det där, pappa? Spör jag, andlöst imponert. Hur hör du vad de säger till dig där på radion? För mig så lät det bara som gröt. Pappa plirar upp genom brillorna och stryker honden över mustaschen. Tja, säger han, jag gör väl egentligen inte det. Jag gissar. Och så vet jag ju ofta vad de kommer att säga och så svarar jag på det.

Jeg klarer ikke å slutte å le av bilden som jeg ser i mitt indre. De skrekslagna øynene på mannen som rygger baklengs ut av dörren. Det är från hans ögon jag ser mig själv och jag ler höjt. Det är tidig morgon och jag har slutat att skaka. Vi dricker en kopp te vid kökenbordet och nu har jag en stor morgonrock på mig. Politiet har akkurat förlatt lägenheten och Ron har begynt att sänka sig. Fyra timmar för hade jag gjort något väldigt dumt. Väldigt dumt. Men det gick bra och resultatet av mina handlingar är det som vi nu sitter och ler av, min man och jag. Han hade som vanligt haft en del nattarbete på kontoret. Vi bodde i tredje etaget i en lägenhet mitt i byn. Ett lite belastad del av byn. I vart fall hang det någon löse fuler på bensinstationen rätt över gatan. Mitt i natten, som vid tretiden kanske, ringte det på porttelefonen nere vid utgångsdörren. Jag vaknar bara halvvägs och stabblar upp för att slippa in. Det jag tror är mannen min. Han hade väl glömt dörrnöcken igen. Det var inte helt ovanligt. Jag trycker på låsknappen, låser upp lägenhetsdörren och hör hur den dörr nede öppnas och smäller igen. Jag snubblar mig sömndrucken tillbaka till sovrummet, innerst i lägenheten. Och halvt i sövne hör jag att dörren till lägenheten öppnas. Och då blir jag lysvåken. Något sted i min bevissthet vet att detta icke är mannen min. Detta är en intränger. Och det nästa som sker händer utan att jag själv är till stede. För det är kroppen min som handlar, icke jag. Kroppen min är gravid i åttonde månaden och jag har lagt på mig nästan 30 kilo under graviditeten. Jag är enorm på störrelse med en liten buss och klissnaken.

Hunden min har tydligvis funnit ett våpen, en kläshänger. Min kropp är nå i full fyrsprang ut i korridoren med kläshängaren i angreppsposition över huvudet. Och från min strupe kommer ett djupt bröl. Denna handlingen har min bevisste del av hjärnan icke haft inne till någon form för risikovärdering. Den stirrar bara skräckslaget på. Men icke lika skräckslaget som mannen som står rätt inför dörren. En man som helt klart har sett det mesta här i livet och som har döjvet mycket av det med kemikalier av olika slag. Narkisen ser bokstavligt ut som om han icke tror sina egna öjner och han rygger snabbt ut från vår lejlighet och springer ned trapporna. Väl framme vid vår ytterdörr får min bevisste del av hjärnan ändelig övertaget och stoppar kroppen. Kroppen min hade mest lust att springa efter mannen och ut på gata för att jaga han till världens ände. Det är detta bildet av en rasande, gravid, naken kvinna på störrelse med en liten buss med en kläshänger som vapen som vi nog ler av så vi rister.

och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet

lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från natin. Då går jag ner i min källare. Där lever jag sällare. För där är jag kvar min gamla ångmaskin. Jag mappar med tabletter i den lyssnar och

Det du lytter på nå, det är Madde spiller svensk special. Det är mina texter och jag har också valt musiken. Och det är för att jag ska på ferie, så då blir det ingen önskelåter och inga texter ifrån dera. Men då har jag tagit mig friheten till att skriva någon texter själv.

Vi har endelig dratt, jeg og mine to smilende piker. Vi har pakket sammen alt vi eier i en Volkswagen Caravelle, inklusive et akvarium, en hund og to katter. Kattene remjer i sitt bur, men jeg og pikene synger høyt. Min yngste håller en bolle med 6 guppifisker i. Vi har lagt plastfolie på åpningen så at det ikke skal skvette over. Veien opp mot vårt nye hjem er svingete. Vel hjemme pakker vi ut det vi har. Det var ikke mange møbler når jeg fikk med meg. Det meste har jeg latt stå igjen. En kjøkkenduk får duga som middagsbord så lenge. De neste ukene skal jeg langsomt møblere med nye bord og stoler, sofa, salong og bokhyller, men än så länge får bøkene bo i huvud på golvet. Det nya huset har ett fantastiskt badrum. Jag har köpt fingermaling på vägen upp. Piken leker i timesvis i badrummet och kommer springande med regnbuens alla färger i håret och på honklarna. Katten snuser misstänksamt runt på omgivelserna och hunden lägger sig till rätte på fåraskinnet i gången. Jag värmer en burk spaghetti alla capri i den enaste kasserollen som jag tog med mig. Mens augustimånen långsamt reser sig över skogen och den lilla sjön sitter jag och pikarna på trammen utanför ingångsdörren och spiser. Vi har 3 IKEA gästesängar som vi sätter tätt in till varandra. 3 människor, 2 katter och en hund finner nattero.

Min datters händer förer sig blixtsnabbt vant upp och ned på lys och lydbord i den mörka teatersalen. Jag sitter snett bak och följer bara delvis med i stycket. Istället får se jag på min datters koncentrerade profil och hennes flinke händer. Utanför har jag varit på besök hos min andra datter och bladd mig igenom de vackra eteriska illustrationerna hon har lagat. Det lyser av dem, det strålar och glittrar. Och jag är så rörd att jag inte får fram ett ord. Jag husker så gott första kvällen hon sov hos oss jämme efter födseln. Månen som lyste in genom vindet och ned på den för mig totalt främmande lille skapningen. Jag hade trodd att jag skulle känna henne mycket mer. Hon hade trots allt ligget i magen min i 9 månader. Men då hon låg där i sängen min var hon så okänt, så totalt sig själv, så fullständig. Nå, över 20 år senare har både hon och hennes syster blivit kvinnor. Starka, stolta kvinnor. Så helt sig själv, hela tiden. Och det slutar aldrig att fascinera mig. Denna obegripliga ensamheten som värt individ här i. Säll om bonden mellan oss är så starka. Jag kan inte ant än att ge slipp och bara pröva och få lov till att sejla i närheten.

jag lämnade dig så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte så enkelt som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt att glömma det som varit mellan oss. Att den nya lycka som jag trodde jag funnit var ihålig och tom. Nu märker jag varje dag, ja, varje sekund, att mina tankar dras mot det som har varit. Och jag känner mig så ensam. Så ensam.